0: fucky. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, bridge boy, poza. Si HM-ko hudby,
1: veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom,
1: vibe Karlo vyvarí.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím buky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, zest.